0: Радіо.
1: Гей вебсайт.
2: Сьогодні так просто. Можна скопити бах. Все продумати. Не сорвешься же.
3: Say no, that car.